0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan-amalan yang baik dalam Islam? Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Hadis riwayat Bukhari.

0: Tahi, tahi. Oh, tangguh, nah. Lain, jangan lagi. Belakang lah, belakang lah, belakang.
1: Orang masih nyontek ya. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin lama, orang masih nyontek. Orang makin

Alaihi Wasallam parantos ngadau, gunakeun 5 perkara samemeh datang 5 perkara liana. Gunakeun mangsa ngora samemeh datang kolot. Mangsa hirup samemeh malaikat maut nyamper. Mangsa rineh samemeh datang kariweuh. Mangsa sehat samemeh gering narajang. Mangsa benghar samemeh malarat tumimang.